0: Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.
1: Welcome to the high.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

ilmunud on Postimees nädala uus number . Jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu . Kogu tõde maasikatest . Suvise aiapeo parimad retseptid . Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused . Ning USA eri . Ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le . Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva . Postimees nädal , kirju maailm ühes lehes .

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
1: oled sõbral külas ? 15157 . Hilined tööle ? 15157 . Kohtud kalli emmaga ? 15157 . Bongo takso , ühtne tariif igal ajal , iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta . Bongo takso nüüd ka Ida-Virumaal . Vaata bongo.ee või helista 15157.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsite huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
1: Sel nädalavahetusel on Elu 24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager. Ja muidugi saab Elu 24 vahendusel kaasa elada ka Õlle Summeri melule. Ja veel heidame pilgu sellele, kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusika platvormil. Nii on nagu elu käib, Elu 24.

0: rallisuvi läheb käima . WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee . Start on antud .
1: Suve parim pakkumine on siin . Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma, enne lõunal on kohati äikes oht, pärast lõunal on äikest mitmel pool, sekka võib tulla ka rohet. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel ja läänerännikul põhja ja loodetul 5-11 meetrit sekundis. Sooja on 16-21 graadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus soojakraade 14, Tartus 15.

valesid, mis raisatud me tagasi ju kunagi ei saa. Su meresoola maitselistest suudlustest ma isu

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta soov.ee.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma, enne lõunal on kohati äikese oht, pärast lõunal on äikest mitmel pool, sekka võib tulla ka rohet. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 saartel ja läänerannikul põhja ja loode tuul 5-11, pärast lõunal puhanguti 16 meetrit sekundis. Sooja on 16-21 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 15, Pärnus 13.

0: jutut. Naiste jutut. Armsad naiste jutute sõbrad, täna me räägime sõltuvustest. Jah, see on väga täsine ja vajalik teema ja teie poolt väga soovitud ja nüüd on mul teile asjatundja, kes on kogu selle teekonna ise läbi käinud ja kes teab, millest see tuleb ja mis päriselt ka aitab. Mina olen Kristinka Kristiina Roodes, vana veinisõber, aga järjest väiksem kasutaja ja mul on külas Põhjala teraapiakeskuse looja, transpersonaalne psühhoterapeut ja kogemusnõustaja Andres Põhjala. Tervitus, Andres!
1: Tere, Kristina!
0: Ja nii kui ma Andresega tuttavaks sain, ma sain kohe aru, et siia stuudiusse pead sina jõudma.
1: Lõpuks jõudsingi.
0: Ja, aga ma ütlen, et kes see Andrest ei tunne, siis Andres on erakordne energiaväli, ehk see on selline, kus on olemas kõik vastused ja tohut rahu. Ehk siin on mingisugune mina ei tea, mis maagiline komponent see on ja mul on tohutult hea meel, et minu lemmikud armsad sõbrad saavad nüüd sellest osa.
1: Aitäh kutsumast ja tore, et sa koged seda niimoodi, et jah.
0: No võt, aga lähme kohe teema sisse. Mm. Esiteks sõltuvuse teemast on väga raske rääkida, sest selle kohal on meeletu suur tabude ja häbende müür. Ehk väga paljud inimesed, kes on kokku puutunud, nende kogemus ei aita kedagi, sest me ei kuule sellest ja väga tihti see, mis teeb olukorra raskeks, on see, et kui sul on selline, sa oled sõltuvusega pahuks, siis inimesed eraldavad ennast ja nad leiavad ennast täitsa üksi ühel hetkel ja see ongi see sõike pime koht, kus sa mõtled, et aga mina olen see ainuke halb on ju siin maailmas. Reaalsus on ju ometi vastupidi, tegelikult on see väga, väga sage probleem.
1: See on massiline probleem, mitte lihtsalt sage.
0: Massiline just.
1: Ja, et see eksisteerib kõikel meie ümber erinevates vormides, et siin on keemilised sõltuvused, kus on siis narkootilised ained, alkohol, ravimid isegi ja siis on käitumuslikud sõltuvused erinevad, aga...
0: Aga mis toomini näide käitumuslikest?
1: Kaasõltuvus, seal, käitumuslikud on, ma kutsuks võibolla armastuse sõltuvus, toidu sõltuvus võibolla, seal on küll keemiline aspekt juures, et ma lähen toiduga siis ärevust maha võtma, et eks see sõltuvus, suures osas ta ongi, et ma tahan kiiret lahendust või keemilist nii-öelda muutust kehas luua, et mitte tunda seda, mida ma tunnen parasjagu. Ja sõltlase jaoks ei ole sõltuvusprobleem, vaid sõltlase jaoks on sõltuvuslahendus. Aga see lahendus, see on selline korduv käitumine, mis siis viib destruktiivsete tagajärgedeni ja ta ei aita tegelikult.
0: Ehk sa ütlesid väga hästi, väga tihti miks inimesed istuvad sõltuvustes, ongi ju see sama võti. Tema jaoks ei ole see probleem, et tema jaoks on see lahendus. Tema saab läbi oma sõltuvuse, oma tunnetest jalgarasta.
1: Just.
0: Ja korraks hakkab hea.
1: Korraks
0: ja see hea. Mõtleb, et aga näed, see on kavalus, see on minu lifehack. Ma nüüd iga järgmine kord, kui on paha tuju, kallan selle 18 klaasi veini omale keresse. Ja juba tore on ju. Või esimene juba vist aitab?
1: Juba esimene ilmselt natukene aitab, aga siis tahaks seda, oleneb inimesest muidugi, aga siis tahaks seda aina paremaks ja aina ägedamaks seda tunnet. Ja teine kord tahad lihtsalt ära kaduda, et mitte kogeda seda reaalsust, et jääks võibolla juba kiiremini magama lihtsalt, et saaks minna. Oleneb siis astmest, kus kohas sa oled omadega parasjagu.
0: Aga kui nüüd veel seletada lahti kogu seda sõltuvusmehanismi, mis asi see on?
1: Sõltuvusmehanism. Me lähme põhimõtteliselt keemilist koostist endas muutma, et tuleb dopamiin, rahunemine, meie mõtted, ütleme niimoodi, meie prefrontaalkorteks ja see eesaju osa tegeleb siin mõtetega, analüüsiga ja me saame selle välja lülitada teatud ainetega siis, et mõtted toodavad tundeid. Psühholoogiline selline käitumismudel on olukord, mõte, tunne ja siis ma reageerin selle peale. Ja kui mul ei ole mõtteid, siis ma ei tunne ka häbi, hirmu, süüd, kurbust, viha, noh, kõik neid raskeid tundeid, millest sõltlane põgeneb. Ja erinevatel sõltuvustel on erinevad tunded seal peamiselt, aga noh, minu isiklik kogemus on alkohol.
0: Mm-hmm.
1: Et,
0: Lähme sinna veel eraldi, aga seletame mm-hmm. praegu lõpuni, sest see on tegelikult päris huvitav koht, sest vahete vahel me käsitleme nagu tagajärge ja me võitleme tagajärjega, aga mm-hmm. me ei vaata põhjust ja ma ütlen, et kui me ainult tagajärje juures, me võime just kõik kui kõvasti rusikad viibutada. Mitte midagi ei muutu. Me peame minema ikkagi päris algusesse. Et mis asi see on?
1: Jah, et me ei küsi, et miks sõltuvus, vaid ka formateelikult, et miks see valu on, mille eest me põgeneme. Ja sõltlased toodavad sõltlasi. See tähendab siis seda, et seal on epigeneetiline faktor, ehk siis keskkonnast tingitud nii-öelda harjumus või ma õpin sellisest keskkonnast, kuidas elu käib ja ütleme niimoodi, et kui ema või isa tarbib alkoholi, ta on emotsionaalselt kättesaamatu, ta on võibolla kontrolliv ja lapsele mõjub see kas siis see, et ma ei ole oluline, mind hüljatakse, tõrjutakse, isa ei ole kunagi kohal, ema ei ole kunagi kohal, kui nad on joobes. Ja sealt siis läheb see ring jälle käima. Kuidas ma saan selle tundega hakkama, et võibolla mind häbistatakse ja minuga käitutakse ka halvasti alkoholi joobes, karistatakse füüsiliselt, emotsionaalselt armastusest ilmajätmisega ja kogu see väärtusetuse tunne, häbi tunne, et ma ei ole noh, sellisena nagu ma olen kasutu, ma olen häbiväärne.
0: See on hästi õudne asi lapsel kogeda, et ma olen ebavajalik ja mind ei soovita.
1: Mind ei soovita, mulle ei anta normaalseid tunde peegeldusi, et...
0: Ja midagi, kui inimene on vintis, ta ei anna kellegile neid.
1: Ta ei anna mitte midagi. Ja sealt tuleb uus ring sõltlasi peale, et kõigil vaatajatele ka, et vastutus ei läinud ju enda elu eest. Sõltlane arvab, et tema käitumine ei mõjuta teisi, tema elu ise teab, mis teeb sageli.
0: See on tavaline vastus, mis sa saad.
1: Jah, aga tegelikult sinu lapsed, sinu kaaslane, kõik sind ümbritsevad inimesed kannatavad selle all. Seal ta ei taha kuulda seda. Mina ka ei tahtnud kuulda seda. Mm-hmm. Noh, ma olin noorem tunduvalt siis, et ma olen mõnda aega nagu üsnagi heas kohas omadega.
0: Mm-hmm.
1: Aga see ring, millest ma hakkasin rääkima, et see, mis on sõltlase suurim emotsionaalne pagas nii-öelda üksildus ja kurbus. Need on kaks väga tugevat sõltuvus, noh, ütleme aine järgi sirutamispõhjust.
0: Ehk siis oma sisimast tunneb üksildust, ja, aga mis siis
1: see ja see on, ühesõnaga tuleb järgmine ring sõltlasi. Nii-öelda, sest nad on sealt saavad hetkeks ühenduse tunnet, olles siis aine mõjuval, seal nad ei koge seda üksildust nii tugevalt, nad on võimelised minema ja sotsialiseeruma teistega mingil tasandil, nad ei koge seda kurbust, vaid dopamiin aktiveerub, nad saavad heaolu tunnet sellest. Ja see on nii hea, et seda tahad veel.
0: Kurbus, no ütleme, et ega ta ju ei kao. See kurbus nagu, no ta on ikka ju alles, sa lihtsalt ei tunne. Sul tuleb nagu nii palju mingisugust joovet peale, et kurbus ei kiusa sellel hetkel. Pärast kiusab ju tegelikult veel hullemini.
1: Vahest on, me surume neid tunne, noh, ütleme niimoodi, et aine ise, ta võib vallandada meil võimekuse tunda. No meestel on, Eesti mees eriti mehed ei nuta ja mees peab tugev olema ja see on endiselt veel siin, kuigi nooremad põlvkonnad siin on muutuses ja on ühenduses enda tundemaailmaga rohkem, aga seal seisundis nad on võimelised nutma, nad on võimelised avaldama oma päris mõtteid ja päris tundeid teine kord, nad lasevad välja, nad ventileerivad ka teine kord ära selles joobe seisundis.
0: Aga siis see ventileerimine iseenesest on hea.
1: Ja see ongi hea. Ma ütlengi, et see aine on sõltlase jaoks on lahendus, aga ta ei tööta pikas plaanis. Ta on destruktiivse mõjuga lõpuks, aga mõne aja ta võib isegi inimest elus hoida. Ta võib hulluks minna muidu, kui ta ei saa kuskilt, nagu ta ei oska mitte kuidagi teist moodi ennast reguleerida. See on eneseregulatsiooni meetod, mis on kõige noh, väga kiire lihtsalt.
0: Ja väga, noh, sa ütlesid õigesti, et epigeneetiliselt ta on lihtsalt meile nähtav, meie jaoks normaliseeritud, meil on palju eeskuju, et nii, nii teha on okei. Ma ütlen, et iga laps, kes kasvab kodus, kus on pidevalt nagu napsitamine on normaalsus, selle kohta on uuringud ka, ehk kus ikkagi tarvitatakse palju, siis need järeltulijad tarvitavad rohkem emotsionaalselt ja neil on ka füüsiliselt lihtsam sõltuvusse jääda, et see on, ma ei tea, kas seal kuidagi, mis seal siis keha keemias on juba mingisugused markerid.
1: Jah, seal on mingid geenid võivad avalduda teatud või avaneda, käivituda teatud olukordades, aga see harjumuslik pool, et noh, mina nägin ka ju lapsepõlves, oli noh, normaalsus, et oli kogu aeg alkohol, ja noh, alkoholism oli tugev isa poolt siis, aga kogu ühiskonna sellise normaliseeritud kõik tead, need peod ja kõik
0: no nii karm on öelda, et praegu me oleme praegu ka ühiskonnas, kus joomine on täiesti normaliseeritud ja mitte nüüd joomine, et on ka seltskondi, kus on, ma panin siia nurga peale nüüd lille kes on ka seltskondi, kus on kõik võimalikud sõltuvusained on täiesti aksepteeritud ja nagu osa sellest kultuurist, mis on väga hirmu äratav.
1: Kokaiin kogub tohutult hoogu praegu, see on nagu väga normaliseeritud. Sõltuvus ei ole selline, ütleme nii, paadialuste või ühiskonna madalkihtide haigus, et sõltuvus eksisteerib igal pool tuntud nägude tagatubades nii-öelda varjatud uste taga, seda normaliseeritakse, ma ei tea, kas normaliseeritakse, võibolla seda mitte, seda varjatakse päris palju. Et erinevad ained ja võibolla küll on seda rohkem tänasel päeval, et no see stigmatiseerimine, ehk siis häbistamine, häbimärgistamine, mis vanasti oli selle joodik, selle narkar, et tänasel päeval nähakse natukene rohkem ikkagi seda kui haigust, mida ta ka on, et see ei ole iseloomu viga, et sa oled saamatu või ebapiisav ja võta ennast nüüd kokku ja saa vastu, et see on ikkagi haigus, see on füüsiline, psühholoogiline ja seda julgetakse rohkem nagu tegeleda sellega ikkagi.
0: Mina tahaks kohe võtta selle süüdistamise kihu maha, sellepärast, et mõtla, see väike laps, kes sünnib perekonda, kus tarvitatakse alkoholi ja see on normaalne, tahab emaga kontakt saada, ei saa isaga kontakti, tegelikult piisab isegi kui üks inimene ja teine võib täitsa okei olla, eeskujuks piisab tegelikult väga vähesest. Tema sünnib sinna, tema näeb seda, tema tunneb üllatust, tema tunneb seda üksilduse ja hirmu taaka ja kui ta nagu proovib järgi, et ma saan ära põgeneda selle alva ja valuse tunde eest, mõtelge selle peale, et iga inimene, kes on hädas, on olnud kunagi see hädas olev laps, see võtab nagu selle tahtmise selle näpuga näidata ära, sest mitte keegi ei vaja seda järjekordset kaasakraaksu, et inimene vajab tuge ja sellist tarka nõu ja see peab vist pikka aega ka olema, eks ju, et selle saate mõte ongi see, et mitte öelda, et ai, kui sa nüüd ei niiood, ei, absoluutselt mitte. Meid on Eestis nii vähe, iga üks on oluline, iga üks vajab seda abi ja päästmist.
1: Eile nagu mõtisklesin selle peale, et kuidagi ajalukku läks tagasi see mõte, et meid on nagu orjastatud ja oleme siin võõr võimudal olnud. Ja kas hakkas nagu tekima tunne, et tänapäeva see orjastamine on lihtsalt kuidagi mingil peenemal tasandil vist.
0: Väga hästi öeldud.
1: Jah, et me oleme tegelikult ainete orjad, me oleme sotsiaalmeedia orjad, no see on ka samasugune sõltuvus, mis on lihtsalt üles ehitatud, kas või telefoni nutisõltuvus, et see on ju kõik üles ehitatud, et tekitada meis seda hetkelist heaolu tunnet ja siis sellesse nagu lõksu jääda, et nii, noh, iga ainega on ta niimoodi ja hakata nagu võibolla mõtlema, et kas ma tahan see ori olla, et ja kus on meie väärtused, kas mehelik väärtus on nelja käpukil ringi lasta nädala vahetusel kaotades tegelikult igasugune väärikus, et seal on valikute kohad ka ikkagi, see ei ole näpuga vibutamine, vaid see on tähelepanu juhtimine, et kas sa tahad olla selline mees või kas sa tahad olla selline naine, kes kaotab enesekontrolli, ei adu enam, mis ta teeb ja ei mäleta hommikul, mis toimus, et see on
0: tõtled väga pehmelt, naiste puhul on, no, me läheme praegu nagu alt üles, on ju. Mina ütlen, et selleks, et sa oleksid sõltane, ei pea sa sugugi näljakäpukil olema, sa võid olla vabalt see, kes tuleb oma advokaadi büroost, võtab ühe klaasikese ülihinnalist mingit kallist kanget alkoholi, on ju, mingisugust aastajäigu viskit, on ju, mida iganes. Ja kõik on nagu kultuurne ja käib sellest mahakonnist laua peale ja see ikka on see sama asi. Ehk, aga no naiste puhul on see, et sa ütlesid väga ilusasti, et ei mäleta, mis ta eile tegi. Mis juhtub ju naistega alkoholi all? Ma olen ise naine, võin seda otse välja öelda. Me ei eksime oma piiride osas. Ehk siis, et piirid on asi, mis on tegelikult hästi loomuldasa tajutavad. Aga alkohol tekitab sellise asja, mille kohta naljaga pooleks minu sõbrad, kui ma aastaid tagasi rohkem veel pidutsesin, kui praegu ütlesin, siis tuleb peale see yes mode, see sagedus või ma ei tea, nupleb sisse. Ja see ongi naiste see kõige hullem koht. Et iga, nad enam ei taipa seda eiget hei öelda ja siis pärast, kui läheb joove veast ära, siis mõtled, oi, seda oleks tegelikult tahtnud ja siis tekib see poleemika koht, et kas ja siis nad on vägivald või ei ole, aga äkki sul endal oli jahnub sees, ma üldse ei normaliseeri tahte vastast igasugust seksuaalset tegevust, absoluutselt mitte, see on välistatud, aga see on ohtlik nupp, see jas nupp.
1: See on ohtlik nupp ja nii nagu naistel on võibolla see jah või siis piiride mitte adumine on see meestel samamoodi, et nad ei adu ka, et tõesti normaalsest inimesest võib saada väär kohtleja mingis hetkes, kes oma normaalseisundis ju ei teeks paljudki, mis ta seal on nagu piirid kadunud. Et nagu ma ütlesin, et see osa on välja lülitatud ja me oleme seal sisaliku tasemel.
0: Emotsioonid mingil määral see ühendus on, nad tulevad välja plurts on ilma kontrollita. No mõnes mõttes, jah.
1: Ongi sisalikud, et sisaliku aju tasemel, et see Rooma aju, mis meil seal algul on.
0: Ma tõmban kohe vahel, et venelastel on, minul on endal väga suur venekeelne sõpruskond, kuna mu esimene abikaasa oli vene rahvusest, siis nendel on ju väga sellised, nemad ütlevad selle kohta tõeseerum ja enne kui nad teevad äri või enne kui nad annavad oma tütre kellegile naiseks, siis nad ikkagi võtavad koos viina ja nad tahavad näha, kes selle inimesest välja tuleb. See on täpselt see, mis ütlesid, et piirid kaovad ära, mõni muutub lõviks, mõni hakkab nutma, mõnest saab poeet, on ju, kes kuidas on ju. Kuidas sina arvad asjatundjana, kas inimese seest, kui ta joob, tuleb välja see tema ürg olemus või on see hoopis mingi muu olemus? Sest et ma olen näinud inimeste seest ka väga erinevaid asju välja tulemas, mis pole üldse sarnased.
1: Et kas on ürg olemus või miskit muud?
0: Jah,
1: olemus.
0: Kas venelased eksivad sellega, kui nad ütlevad, et siis sa saad teada, kes see inimene päriselt on?
1: Ma ei ütleks, et päriselt on, sest meis on olemas varjud, igas ühes meis on meie tumedamad kohad. Aga need on ka kujunenud siis teatud tingimustel meie elus, et teatud keskkonnast jälle, kus me kasvame, et kui purjus peaga on nii-öelda kontrollsüsteemid maha võetud, ei tähenda, et see on minu päris olemus, mis seal siis kontrollimatult võib vabaneda, võibolla see negatiivne külg, ütleme niimoodi, et see ei ole päris mina, vaid see on jah, osa minust, aga selge inimene suudab neid osasid ikkagi juhtida, et mitte alluda, ma ei tea, igale ihale ja see on ikkagi muutunud teadvuse seisund, mis ei ole päris minaga nagu otseselt seotud.
0: Eks see ikkagi
1: see
0: ei ole.
1: Mürgitatud seisund on see. Et,
0: no võt. Okei, see meil.
1: Sa saad mingit pime kohti võibolla näha seal. Oleneb ka inimesest ja teadlikusest. Et nagu iga enesearengu kõige suurem võtja on ikkagi enese teadlikus. Et kas ma allun oma emotsioonidele, varjatud tungidele, et Alkoholiket on tulevad välja võibolla
0: tulevad välja. No jah, ütleme, et ega seda välja ei tule, mida su sees üldse ei ole. Et nii palju vist neil on õigus, et sul ei teki uut mingisugust osa, aga teisest küljest viha on ju meis kõigis. Mm-hmm. Hirmud on meis kõigis, tume pool on meis kõigis, sellist ühe poolega münti ei ole olemas, mm-hmm. kellel on kõik ainult lilled ja õhupallid on ju. Mm-hmm. Igahes on see alpool ja ega see ei ole isegi halpool, see on lihtsalt hele pool ja tume pool, varju pool ja alguse pool. Mm-hmm. See on täiesti normaalne inimeseks olemise osa, aga jah, kuidagi on, no mina olen vaatan seda tagasi oma sellise väga peorikkale minevikule, ikkagi kuidagi kujunud väljakale tüpaasid, kelle juures sa ei taha väga olla teatud hetkest, sest see hakkab tülinorima kõigiga, mõni on selline, kes läheb seda õigust mõistma rusikatega, teine on see, kes võtab oma kapist järjekordse hala koha välja ja siis saate koos nutta, aga tead, see viitsi iga kord nutta ka temaga koos, aga mõni muutub loominguliseks mingisuguseks mootoriks ja temast tuleb nagu ideid nagu külluses arvast ja võt nendega oli kõige parem.
1: Tead, ma mõtlen sellele ja mõnes mõttes on see venelaste meetod, eks ta on teistel ka, ilmselt teistel rahvustel ka kasutusel.
0: On.
1: Et mõnes mõttes on ta võibolla õige indikaator, sest see näitab ära, mitte, et ühes ei oleks ja teises on need asjad, vaid kas üks on alla surunud kuidagi, et kas ta muidu on hästi toimiv inimene, hästi toimival eneseregulatsiooniga, eneseteadlikul inimesel ei, noh, esiteks ta ei joogi nii palju, aga tal ei tule varjatuid asju nagu purskama välja, et tal ei tule varjatud agressiooni, sest ta on tegelikult oma agressiooniga juba tegelenud ja see näitab ära see purjus seisund siis võibolla, et kui palju see inimene, kui hästi ta endaga tegelikult toime tuleb.
0: See on hea point.
1: Kas ta on ja, emotsionaalse intelligentsusega, kui ei ole, siis ei ole seda arendanud endas, siis hakkab igast sodiselt välja pritsima, et
0: no võt ja see alla, minu mõelest see allasurutus on ka ohumärk, et kui seal on ikkagi väga palju kellegi see allasurutud asju, ega see kontakt väga kerge ei pruugi olla.
1: Et head inimesed on need, kes siis plahvatavad, need nii-öelda kõigile head olijad.
0: Ja või siis need kõigile sobijad on ju, et see, ega see, kui sa kõigile sobid ja jätad hea mulle, ega see pruugi ole hea inimene, ega hea tahtlik üldse, sa võid seal vaikselt kõigi vastu vimma pidada ja hammastihuda, et no, see on ühesõnaga, no võt, vastus, otsus jääb teie teha sõbrad nagu ikka, ega meie siin ei ütle teile tõdese ette, aga vaata, ma arvan, et me andsime hea käigu, et kuidas seda asja siis analüüsida, aga läheme sinu enda loo juurde, et kuidas see alguse sai?
1: Sai alguse, ütleme nii, et ma, mul ema ja isa siis olid väga keerulises suhtes, isal oli ka, ta oli kasvanud välja vaimsest ja füüsilisest vägivallast, tal oli tõsine alkoholiprobleem, vaimselt ebaküpsed, nagu sõltuvuses inimesed ongi.
0: Ma ei taha sõpsata järge ära, ja. Aga lihtsalt minu elu vaatluspraktika kinnitab seda, et see vaimne küpsemine on nagu protsess, mis käib kogu aeg küpsemise suunas, aga alkoholi tarvitamine paneb selle tagasi langema. Ehk midagi juhtub meie peas, et meie küpsus mitte ei tõuse, vaid väheneb ja me muutume sõltlastele ennast nagu reaktiivsemaks ja rumalamaks.
1: Põhimõtteliselt tapame ajurakke, teadlikust ju ei arenda kuidagi, inimesena ei küpse ega kasva oluliselt, noh mingil määral ikka, aga mitte oluliselt. Ühesõnaga ma sündisin siis oludesse, mis ei olnud väga tervislikud, et mul oli seal beebina oli vist südamelihase põletik.
0: Aga millest see tuleb?
1: Tead, see, mis vanemate vahel toimus, oli nagu suured hirmud, palju mingid tülisid.
0: Kas sellest tuleb siis südamelihase?
1: Ma arvan, et südamelihase põletik võib tulla siis, kui puudub armastus ja ühendus.
0: Mul on olnud ka.
1: Et, ma arvan, et mu ema väga armastas mind ja ilmselt ka isa, aga ma arvan, et mingites hetkides lihtsalt olid nii ühendusest lahti, et ega nad ei suutnud seda minuni toimetada. Või siis ma võtsin, noh, laps võtab ikkagi keskkonnast vanemate seisundid üle, eriti ema seisundi. Ja kui ema süda on seal kokku tõmbunud kinni
0: valus.
1: Hirmul, et ta peab hakkama saama kõigega üksinda, siis see mõjub lapsele, et ja, et selleks, et lapsel oleks hea, on vaja, et vanemal on hea, et vanemad, kui te toote teraapiasse lapse, siis ma tegelen sümptomiga, ma ei tegele ju probleemiga tavaliselt, et kui te endast hoolitsete, siis on lastel ka hea. Ja minu, noh, tolle aja vanemad ja keegi ei teadnud üldse midagi sellest enesest hoolitsemisest ja...
0: Aeg ajad olid teised.
1: Jah, et ka sellele süüdistusi minu jutus, see on lihtsalt olukorra ja faktide nentimine, et milline see oli ja noh, nemad tulid oma taustast ja... Need seisundid, nii-öelda ka alkoholism või isiksushäired, mis iganes, et need on kõik normaalsed tulemused ebanormaalsetele olukordadele, milles me üles kasvame või mida me kogeme. Ja ühesõnaga ma olin väga haige, erinevad haigused, ma olin palju haiglas, ei saadud aru, mis minuga toimub, mu kõik näitajad olid sassis, et siis pandi selliseid huupi diagnoose lõpuks, et noh, psühhosomaatika oli ka ikkagi, noh, seda ei eksisteerinud praktiliselt tolle aja arsti maailmas ja tänase ningi ei taheta väga
0: ikkagi vastu. See alkoholifoon kestis selle kõrval edasi, sellega nad siis leevendasid oma muresid ja... Ei näinud
1: seal. Oli nagu, isal oli ikkagi tugev sõltuvus, ema puhul, noh, nad võtsid, aga ma ei ütleks, et seal nagu see nii...
0: Mis see tugev sõltuvus tähendab? Tähendas sinu puhul siis, vaata, see need võib tähendada erinevaid asju.
1: Iganädalased suured joomised, kadumised, kui ma olin, ma arvan, 4-5 aastane,

0: oli tarbimine seal, ma arvan, 14-15. Siis tulid ka sellised seltskonnad vastavad, meelda kambad, meelda Tartust pärit.
1: Kampa leida on maailma kõige kergem asi.
0: Ja,
1: aga kas sul oli ka see sama motiiv, mis on praegu, no ütleme praegu noorte hulgas on ju siia maani. Alkoholi teema on terav teema ja tihti peale isegi minu mõelest see põhiline põhjus, sa nimetasid väga õigesti üksildus, kui ta näiteks ei leia omale sotsiaalset ringi, aga need joomakaaslased, neid on ju leida väga kerge. Eks sa siis leiad omale mingisugused nii-öelda asendussõbrad?
0: Sa leiad asendussõbrad ja mis on, miks joomakaaslased on see, et jooma, no selles seisundis sa suudad ise ka sotsiaalne olla. Et kui meil on sotsiaalne ärevus, me tunneme ennast ebapiisavana, me ei ole õppinudki suhtlema ja praegu on veel see inimkontakt no, aina väheneb tänu siis meediale, AI ja kõik, mis siin tuleb, et need oskused vähenevad aina, et siis ongi lihtne lihtsalt selles seisundis leida ühist keelt, ühist meelt.
1: Kas see oli sinu kogemus ka, et lihtsam suhelda ja...
0: Ja absoluutselt. Ma tundsin ennast vabana. Et see oli minu jaoks ikkagi noh, nii atraktiivne, sest noh, olin alla surutud, hirmul pidevalt, ebapiisav, väärtusetu, kogu aeg et ole selline, mitte teistsugune, et ma ei teadnud, kes see mina on, milline see Andres on, ma pidin jälgima, kuidas ma meeldiks teistele, sest noh, minu armastus oli tingimuslik, mida ma olin õppinud, et ma saan armastust ja meeldin siis, või noh, olen vastu võetud siis, kui ma käitun ja olen sulle nii-öelda meeldivalt.
1: Vanemate poolt siis selline
0: ja, formaat. See on selline klassikaline, et kas või noh, koolisüsteem isegi, et kui sa õpid viitele, siis sa oled armastatud.
1: Meil on, olgem osad, meie ühiskonnas on see hästi kaubanduslik ja tunded ja süda on nagu üks tükk sellisest treenimise prääniku ahelast hästi jõhkralt kõlab, aga selle üle me võiks mõelda.
0: Ja see süda on kinni, siis on terve keha haige, siis on vaim haige, et kõik jääb läbi südame.
1: Just, aga see süda kinni, see on väga oluline teema, aga mina, noh, ma ütlen praegu karmi asja, see on minu isiklik arvamus, mina ei ole võibolla ekspert ega arst selles osas, aga minule tundub, et kui lapsega on selline, sa sobib mul ainult siis, kui sa teed seda suhe, siis sellel inimesel on ka süda kinni, tal on midagi juhtunud, ta ei ole selles süüdi, juba ta lihtsalt selle teadlik selles on.
0: Muidugi ta ei oska, kui vanem näiteks noh, nõuab, et oleks hinded korras, mis juhtub siis lapsega? Tal on ärevus, tal on suur ärevus ja pinge sees, et mu isa või ema ei taha mind ja armasta mind, kui mul on halvad hinded.
1: Ja.
0: Kui mul on ärevus ja pinge, siis mul puudub võime õppida tegelikult ja häid hindeid saada.
1: Ja sa ei saa isegi ajust kätte neid asju.
0: Sa ei saa kätte, sa puudub mõtte võime seal selle pinge seisundises, et noh, ajulained on nii palju seal kõrgtasemel.
1: Ongi nõiaring.
0: Nõiaring, et siin ongi vanemate teadlikust vaja, et isa ütleks pojale, et ma armastan sind siis ka, kui sul nagu on nagu on. Ma armastan sind ikka, sa oled vastu võetud igal tingimusel või ema ütleb siis.
1: Seda, aga ma olen isegi vaadanud, et see eksimise õigus on, vaata armastus on hästi palju selliseid väljundeid ja eksimise õigus on üks nendest ja kui ma olen selle kannud üle oma sõprussuhetesse, töösuhetesse ja siis sageli inimesed on nii üllatunud, et jaa, ma võingi õigu teha, et siis kui viga sünnib, siis vaatame, mis edasi teha. Ja siis lahendame selle ära ja lähme edasi ja armastus ei kao sellest. Inimesed on nii imestunud selle üle.
0: Et sa ei karista selle eest.
1: Aga kuidas sa saad karistada? Kes teeb, sellel ikka õbannustub ka.
0: Jah, aga
1: ainuke.
0: Meie meetodid ei ole sellised olnud.
1: Ja.
0: Et tuli meelde praegu viskas see nukitsamees vist või? Head lapsed, need kasvavad vitsata. Et kuskilt tuli, et
1: Ja katkised inimesed kasvavad siis, kui need katki teha on ju.

0: kes katki on ise, see teeb ka teise katki, ja. Täpselt nagu see sõltuvus ahel käib. Aga siis läksid teismeliselt selline alkoholi paati, tundsid vabadust. Kuidas alguses oli? Algus tundus hea.
1: Kõik. Algus tundus tore ja äge, aga noh, ma otsisin aina enam ja enam. Ma ei tahtnud kodus olla. Mm-hmm. Kodus emal... Ütleme niimoodi, et kaassõltuvus on üks ütleme käitumuslik, ta on ka haiguslik mõnes mõttes, aga minu seisund siis kaassõltlase heaolu sõltub teisest inimesest. Ta paneb oma heaolu sõltuma teisest ja kui teine ei ole, ütleme niimoodi, et nagu temale meeldiks, et temal on turvaline, siis ta hakkab seda teist inimest kontrollima. See on üks osa lihtsalt hästi lühidalt öeldud. Ja minu emal oli väga tugev kaassõltuvus ja temal olid väga suured hirmud minu pärast.
0: Ehk ta oli kaassõltuvus nii oma isa suhtes kui sinu suhtes?
1: Ja, et ja kaassõltuvus laieneb kõikidesse suhetesse tavaliselt. Et töösuhted ja
0: see on sul mingi formaat, eks, millega on sinu aju harjunud ja siis ilma, et sa isegi aru saaksid, tahtes nagu parimad, sa tegelikult tahad kontrolli selle inimese elu üle ja keegi ei saa su kõrval ju elada niimoodi.
1: Jah, et sa tahad luua enda jaoks turvalist keskkonda tavaliselt, et siis sa tead, et temaga on kõik korras, aga ma ei saa, ta ei saa aru, et ta võtab teise inimese väe ja nagu elu üle otsustamise õigused ära, ta alandab teist inimest ja vähendab oma käitumisega, et kui kaasseltane ka alkoholiku ümber seal tiirutab ja üritab teda muutuma sundida või mõne muu seltlase ümber, et see ajab pigem asja hullemaks. Ja
0: kuigi see on peaaegu alati. Peaaegu alati on sõltlase kõrval kaassõltlane. See on nagu mingisugune...
1: Nad on ju paar, nad käivad kokku. Et, kindlasti tuleb küsimus, et aga mida siis teha on ja et kui kaassõltlane hakkab tegelema selle asemel, et muuta seda sõltlast ise enda sisemise arenguga, siis võibolla ta leiab piirid endas üles ja enda hirmud, enda tungid, enda teemad ja ta kas loob siis piirid, et ta on võimaline sellest kõigest eemaldumine, et ta on piisavalt väärtuslik, et leida rahu ka mujal või siis juba tema enda muutusest läheb ka sõltlane muutusesse, et seal on teatud võimalused, et igal ühel on vaja võtta vastutus enda eest ja tähelepanu ikkagi endale, et see, aga tema ju, aga ta on selline.
0: Aga tema ju ei ole argument. No lühike, aga üli hea soovitus on, sul on oma elu, palun ela oma elu, kõik. Mitte kellegi teise elu ei ole, sõltlastele ja tundub, et see on mitte ainult tema valik, vaid tema kohustus, tema vastutus, ilma ju ei saa kaastõtlastele siis on. Ehk siis, fookus enda siis.
1: Kui ta toob selle fookus endale, hakkab nagu lahti võtma oma käitumismustreid, tundemustreid, minapilti, siis hakkab see maailm muutuma. Et kui kõik tundus, et siin ei ole muud võimalust, kui et see teine inimene muutub, siis tegelikult hakkavad need valguskiired ka mujalt siis tasapisi paistma ja hakkad nägema ka teistuguseid võimalusi elus. Aga ühesõnaga see minu ema kaassõltuvuslik käitumine pani mind põgenema kodust. Vabandust ema, ei midagi halba, aga ma täna saan emaga väga hästi läbi, me oleme väga lähedased ja aga see oli üks osa sellest, et mul ei olnud kodus ruumi nii-öelda ja siis ma läksin nendesse puntidesse, kus oli võimalik ära kaduda. Ja siis ta saab siis arenes. Läksin ühest koolist teise kogu aeg alkohol kannul. Lühiajaliselt suutsin loobuda või siis ehitasin mingil määral oma elu ülesse. Ja siis tuli jälle tugevamad tarbimisperioodid, eks seal oli muid aineid ka, aga sõltuvuslik oli minu jaoks ikkagi alkohol.
0: Aga millest nüüd tagasi vaadates, ma küsin ühe väga sihukese laia harulise küsimuse. Kust saada üldse aru, et nüüd see on sõltuvus? Sellepärast, et kui mina olen rääkinud oma peosõpradega, veinisõpradega, mis iganes, kõik ütlevad, ja, see on mu kontrolli all, sõltuvus see ei ole. Aga see on vist klassikana sõltlase vastus, jah?
1: Üsnagi, jah. Või siis on see, et jah, ma tean küll, et mul on probleem,
0: ma tahan marineerida edasi oma probleemis, kuna olukord ei ole veel nii hull, ma saan seda lahendusele kasutada, ma saan ennast petta, on ju. Aga räägi, mis ausalt ära, millest saab aru, see on sõltuvus, nii on. Sinu on oma kokemus, sa oled aidanud paljusid teisi ka. Räägime endast kõigepealt.
1: Minul ei olnud väga võttis aega enne kui ma tunnistasin loomulikult. Ma püüdsin ka, et küll ma saan hakkama, on see. Ma tulen toime, ma saan ise hakkama, see on see kõige suurem.
0: Aga samas mingi sisemine äratundmise märk pidi olema, kui sa ütlesid endale, et ma saan hakkama, siis sul tekis mingi kahtlus vähemalt.
1: No, millest see väljendus? Kõik tegelikult, ma 18 aastaselt esimest korda panin nii-öelda ampulli. No, see oli nagu teadustamine ikkagi, aga see jõud, nii-öelda sõltuvuse jõud, et ega minu pea või aju ei saanud sellest veel aru. Et jah, ma sain aru, et mul on probleem, aga sõike tahtev või täidesaatev funktsioon ajus nagu on ära kustutatud põhimõtteliselt selle sõltuvuse poolt või selle aine poolt ka, et see vajadus mitte tunda nii halvasti nagu ma tunnen ennast olles oma häbides ja väärtusetuses, see on nagu nii kõike hõlmav, see iha jõuda sinna heasse seisu kas või korraks, et sellest kannatusest välja.
0: Isegi kui sa tead juba oma sõltuvuse ahelat, et see hea periood on võibolla seal kümnendik ja siis 90% on sul veel madalam ring ja sa tead, et see käib kokku, aga ikka tahaks korraks välja.
1: Ikka tahad välja. Et, ja tolla ajal ei olnud nagu ka päris tegelikult normaalselt abi ka olemas. Et psühholoogilist ikkagi, head abi.
0: Et... Aga kus see mõte tuli, et kuule, mul on asi ja ma pean panema pulli, see on väga suur samm.
1: No see oli ikkagi ema ja ristiema surve.
0: Vähesnaga väljast poolt tuli sulle
1: see.
0: Aga palju sa siis ennem seda jõid? Või kuidas see sõltuvus väljendus? Ehk siis ärkad üles kohe tahad või kui karmiks see läks?
1: No see oli hiljem, et aga jah. Peale kooli oli tihti lugu, et läheks võtaks ikka need õlled, tuleb vein, siis hilise õhtuni väljas, järgmine päev ei jaksa koolis olla. Mul oli 12. klassi lõpetamine tookord tulemas 18 aastaselt ja ma ei olnud kindel, kas ma nagu vean välja. Et ta võttis nagu nii üle, et ma ei annud aru, et ma ikkagi aina põgenesin nii-öelda, et see pinge ja surve, aga keskkooli lõpueksamid ja kõik see oli nagu kohe peal ja otsisin jälle nagu ärevusele leevendust, et kes on ärevust kogenud, need teavad, et see on päris raske seisund.
0: Ma arvan, et kõik on ärevust kogenud, sest aeg on ise nii ärev, et kui meil on selline väga hea membraan, mis kaitseb selle eest, seda ei ole kellelgi. Seda, et seda saada, see nõuab päris suurt enesearengu tööd.
1: Seda rahu.
0: Just.
1: No see nõuab väga suurt enesearengu tööd. Mida varem nagu pihta hakata, seda parem, sest aju enne 35. eluaastat nagu töötab veel, on lihtsam muuta, ütleme niimoodi. Ja peale siis on natukene raskem.
0: Aga siiski alati saab muuta.
1: Alati saab muuta.
0: Küsin veel, sõltuvuse tekkimiseks on ka vist nii, et mida noorem on sinu ajukene, seda kergemini sulle kõik jama külge hakkab? Või ei ole?
1: Mõlemad pidi, et mida seda kergemini ta külge hakkab ja seda kergemini on teda sealt unlearnida võimalik.
0: Ehk siis tegelikult, no meil on saade Kene Vernikuga nuti sõltuvusest, see oli 4, 5, 3 ja tegelikult alkoholisõltuvus, ainetsõltuvus, kõik võimalikud sõltuvused on samamoodi, et kui õnnestub seda edasi lükata seda kohtumispunkti noorel võimalikult kaugele, see on ikkagi päris hea vanemlik liigutus või siis nagu selgitada tausta. Ja kõiki asjadega maailmas ei peagi ju kohtuma. No need aineid on ju no, igasugust mürki sisse süüa, nagu vabandust väga me toru siili ka ei tarvita ühele eluaastale. On ju. Miks me peame mingisugust solkrämps aineid? Aineid pakutakse meile ainukse eesmärgiga sõltlaste pealt teenida. Sõltlaste pealt teenida on väga mõnus. Aga need inimesed, kes teenivad sinu pealt, nemad ei maksa sinu tervisarve, et nemad ei vastuta sinu purunenud elu ja sinu purunenud enesehinnangu eest, mitte ühegi sendiga. Ehk see on siukene nagu väga halb deal.
1: On. Ma vastan ühe eelmise küsimuse ära, mis oli, et kuidas aru saada, et vaata, kui lihtne sul on see järgmine planeeritud vein, õlu või sündmus ära jätta.
0: Ma otsustan mitte teha.
1: Jah, et mul oli plaanis, okei, ma siiski ei tee, et ma võibolla see nädal siis olen rahus või olen perega vedan aega, mis iganes ja vaata, mis toimub sinu sees siis. Kui palju rahutust see tekitab, kui palju kuhjub nagu sinus, et see inimene läheb ju reguleerima seda, mis on nii-öelda kas nädala või päeva jooksul sinna tulnud. Mm-hmm. Et kui nüüd võtta vastu need, mis okei, mul on palju mõtteid olnud, mul on vaja nagu mõttevaba koht leida. Et võtta spa, võtta saun, reguleeri kuidagi teistmoodi, aga märka kas see, kui palju ärevus tekitab see, kui sa valid loobuda. Kui ikkagi läheb seal, see on nüüd küll kehvasti, et ma ikka väga tahaks.
0: Et kui on raske loobuda, on sõltuvus kohal.
1: Ta võib öelda niimoodi, ta ei pea veel päris sõltuvus olema.
0: Ärme pehmenda, päriselt okay. Ka. Kui sul on ikkagi raske, ütleme nii, et ise võibolla saad varem mõelnud, et ma teen selle veini, aga üldiselt testi pärast mõtled, et ma täna ei tee. Ja kui see ei valmistu sulle kannatusi, siis palju õnne. Sa oled üks neist vähestest, kellel ei ole sõltuvust.
1: Ja kindel sõltuvus on siis, kui sa hommikul mõtled, et ma täna küll ei joo. Ja õhtuks on märkamatult veinipudelil kork maha tulnud või
0: ehk siis
1: kokteil käes.
0: Sa lased enda otsuse üle.
1: Ja, et üks hetk ma mõtlen, ei, täna on see päev, kus ma ei võta ja õhtul oled nagu suutnud ümber mõelda, ümber veenda ennast, et ikkagi on hea mõte võtta.
0: Taaskord panen vastutust ka ühiskonnale ja sõpradele, see on hästi klassikaline, võtta, ma olen eluaeg hämmastusega näinud seda, tegelikult ma see on klassiline tavaline muster, küsitakse, miks sa ei joo, mitte kunagi ei küsita, miks sa jood. Et alati need, kes nagu võtavad koos veini, nad annavad endast parima, et sinu sõltuvus taas käivitada ja et sa ei oleks veeglaasiga kõrvalseisu seal. Ja siis ongi niimoodi, et ma ei tea, ma peaks auto ja load mul praegu see nii puudu peaks tegema, siis saaks öelda, et mul on roolis.
1: Vaata, see on jälle see ühenduskoht, et nad ilmselt ei ole pahatahtlikult, et sinu sõltuvust käivitada, vaid tõmmata sind endaga samale tasandile.
0: No just, aga
1: sest see ühendus katkeb, kui üks on kaine, teine on purjus, siis...
0: Kui see ei katke, nüüd ma olen nii palju...
1: Paljudel siiski katkeb,
0: et nad ei... nii palju seltskondades suhelnud, mitte midagi joonud, väga midagi juhtu, ainuke, mis on nagu vahe, selge vahe on see, et kui sa ära väsid, siis sa väsid ära. Ja kui sa oled nagu vines, siis sa ei saa sellest aru. Siis tuleb üleväsimus alles nagu hilinemisega. Aga kui sa oled nagu klaar ja kohal ja oma kehas, oled väsinud, siis on see joo. Siis sa nagu ei hakka ennast, on see samast piiride märk, on ju?
1: Piiride märk, jah. Ja seal on ka see, et mäletan oma noorusaega seal, noh see võitus oli pikk, ütleme niimoodi ja kui mul olid need kainus, kus ma läksin ka teistega peole sõpradega ja et okei, minul on kaine nädal, ma ei joo praegu, mul on nii palju vaja ära teha ja teised pidutsesid ja siis ma sain ära natukse pärast, et mul ei ole nendega midagi koos teha, sest need on kõik nagu nii tugevas joobes juba, et mul on nagu null ühendust nendega, aga ma tahan sõpradega olla. Ma tahan sõpradega ühendust, ma tahan gruppi ja siis ma võtsin ikkagi selle pudeli lahti ja ütleme, et jõin järgi ennast nende seisundisse. ja kaugemalegi veel . Et see on nagu kuuluvusteema väga tugevalt siiski , et sõltuvusest väljumisel on meil vaja teha vähemalt alguses ikkagi päris korralikud korrektuurid oma keskkonna osas , et .
0: ehk siis joomakaaslaste kõrval välja tulla üliraske .
1: põhimõtteliselt võimatu , ma arvan .
0: Võimatu .
1: et see on nagu lugu , et ma saan olla küll nende purjus sõpradega edasi , varem või hiljem nad kõik peaaegu kukuvad , et see on umbes 99% vajuvad ära . et meil on vaja teistsugust keskkonda vähemalt mõneks ajaks , lõpuks tegelikult , kui on väga nagu tugev joomakultuur . et siis su väärtused hakkavad muutuma nii tugevalt iseenda elu ja kõige suhtes , et sa tegelikult ei saa seda . mis varem enam sellest seltskonnast , et kained ühendused inimeste vahel on teise kvaliteediga , kui on joobes ühendused ja sügavus on teine .
0: aga milles on erinevus ?
1: Ütleme niimoodi , et seal on mentaalsus ja süda korraga kohal . Joobes on instinktid suures osas . Mõtlen , vastan natuke paremini võib-olla sellele .
0: nojah , seleta veel , see on , ma arvan , see on tegelikult ka võti , mis on nagu motiiv , et milleks sellest sõltuvust välja tulla . kui sa saad konkreetse vastuse , et sinu elukvaliteedis , sinu kontaktide kvaliteedis toimub tohutu hüpe .
1: Okei, kui sa suhtled , noh , joobeaste on erinev , on ju , aga kui inimesed hakkavad juba täishäälikutes ainult rääkima , siis ei ole see kõige . noh , ütleme niimoodi väga vaimset motivatsiooni ei paku see seltskond siis , kus oma aega veeta . see ei ole kuidagi arendav , see ei ole kuidagi tõstev , et see on jah .
0: kuigi need , kes seal sees on , nendel on kõigil väga tore , kui nad on samal
1: mingi piirini on neil päris tore seal . aga see on kurb samas samas on see kurb , kui sa vaatad , me oleme inimesed . me ei ole millimallikad või ainuraksed või loomad , kes siis selles seisundis on need inimesed . seal on inimväärikus kadunud ja kujutad sa ette selliseid inimesi lapsi kasvatamas , firmasid juhtimas , ühiskonnas tegusid tegemas .
0: Nad kõik on ju praegu , teevad seda kõike .
1: aga vaata , mis on tulemused ka .
0: jah , kasvatavad lapsi kõik .
1: tulemused on ka vastavad , meil on ATH , meil on nagu moehaigus see juba et okei , see ATH tahtis lihtsalt täna minuga kaasa tulla , et väga palju , väga vähe vaadeldakse ATH-d kui keskkonnast tingitud psühholoogilist haigust , kuigi minu kogemusel on kõik mu ATH kliendid on väga keerulistest perekondadest ja peresuhetest , mis loovadki hea eelsoodumuse aktiivsus tähelepanu häireks . et sellel lapsel ongi ebaturvaline olnud ja siis . Need ebaturvalised keskkonnad tekivad siis ka sõltlastest , ütleme niimoodi . sageli ja noh , sõltlane on , loob alati ebaturvalise keskkonna endale ja kui nüüd statistikat hakata tegema , siis seal on alati probleemid taga , et me ei saa ravimitega seda lihtsalt alla suruda , ütleme niimoodi ,
0: et . ja ma arvan , et selles on üks väga huvitav vaatepunkt , mida edasi vaadata , sest et no praegu on nagu kõige noh , need , no tegemist on ikkagi uue teemaga ühiskonnas , siis neid erinevaid narratiive on päris palju . no ma olen väga nagu nõustun tegelikult , keskkonnamõju on väga-väga suur ja samamoodi tegelikult , kui me räägime sõltuvusest , siis tõesti kaaslaste mõju on väga-väga suur . aga tead , mulle väga meeldis see koht , kui sa ütlesid , et jah , et see kontaktide kvaliteet on palju parem , aga mille poolest on need kained vestlused paremad , see inimene , kes tuleb oma sõltuvusharjumustest , tema jaoks on kaine vestlus hirmuäratav , raske . ta ei saa , ta ei jõuaks selle vestluseni , sest ta isegi ei alusta seda vestlust ta ei julge puudutada mitte ühtegi isiklikku teemat ja reaalselt sa tahaksid küll olla kontaktis . aga kui sa ennast ei ava , ei saa olla mitte keegi sinuga kontaktis .
1: jaa . noh , üldse nagu ka mitte võib-olla ainult joobeseisundis , et inimesed meeste seas nagu veel rohkem ikkagi , et rääkida peale selle , et kui suure kala sa püüdsid nädalavahetusel või kui ägeda , ma ei tea , uue turbo sa autole peale panid või mis iganes sellisest välisest rääkimine , et kui küsida , et mis sul päriselt nagu , kuidas sul päriselt läheb ? Kuidas sul lastega läheb , et vastus oleks .
0: hästi .
1: Hästi jah , et ei tea , et mul on jah , et mingi asjaga ma enda sees ei saa hakkama või pojal on keeruline . et nagu jõuda nende päris suhtlusteni ja need ühendavad inimesi , inimgruppe . seal tekib toetuse tunne , et ja need inimesed on päriselt mul olemas , sest ma olen ise julgenud tegelikult päriselt avada ennast ja olla haavatav aga haavatavus on nii hirmutav asi muidugi , et jah . Ühendusega või selle suhtluse kvaliteet , me hakkame kogema ennast kogukonnana , me ei ole enam üksi . et kui ma ütlesin , et üksildus on üks peamisi sõltuvuse faktoreid ka seal taga . et kui ma hakkan ennast avama , siis ma enam ei ole üksi ma ei saa nagu muud moodi seda mitte üksi olemise tunnet kogeda . sest ma võin seal ja noh , võib-olla siis joobes olles , siis ma tunnen ka , et ma ei ole võib-olla üksi , aga jah .
0: joobes olles minule tundub endale , et see ühendus on natuke illusoorne . ehk meil oleks nagu see , et kui sa kellegiga mingi napsid ees , trilla-tralla siis see , et oh , me arvame asjadest nii samamoodi , see on väga kerge tekkima ja see selline . no võlts ühtsustunne väga kerge tekkima , aga lihtsalt on seal see konks , et järgmine päev ei pruugi sellest grammigi järgi olla . Mõningatel juhtudel muidugi ka on , sest et mõned seltskonnad ja napsi võtmise on vahe ka , kas sa tõesti võtad klaasi veini või sa võtad liiter näkku tunnis , on ju , et ma kumbagi ei muidugi normaliseeri .
1: Et noh , tarbimised on erinevad , aga väga lihtne on sinna ära kaduda , et sellesse , et . meil on meeste nädalavahetus , kus siis mehed lähevad kaks päeva joovad kuskil . ja nad küll ühenduvad ja vennastuvad ja nad saavad maha laadida nii-öelda
0: seda . maha laadida nad ju saavad .
1: ja nad saavad maha laadida , et sellel ega noh , niisama ei tehta seda . aga sellel on oma hind ikkagi , ta on tervise tasandil . Millisena sa tagasi tuled sealt nädalavahetuselt , kas sa oled särav ja rõõmus või sa oled väsinud ja veel rohkem loppis tegelikult tihtilugu , et noh . ained ei ole probleemid , see tarbimiskultuur ja miks ma tarbin , on probleem , et jah .
0: kõik need , sa ütlesid hind ma arvan , et see on oluline koht , sa ise kogesid seda , kui kallis see hind oli , millest see väljendus . näiteks sinu enda jaoks , seepärast , et ma saan aru , et ampull sind ei motiveerinud , mingi hetk jõudis sinuni ikkagi mingi . paugu koht , et sa otsustasid , et sa niimoodi edasi minna ei taha .
1: tead , ma olin kannatanud päris pikalt , ma olin , rändasin ringi põhimõtteliselt see oli vist minu esmane suurem või noh , loobumine , kui mis jäi nagu pidama pikemaks ajaks , oli 2014 aasta . ja seal oli ehmatus ikkagi , et seal oli ehmatus ja motivatsioon koos eraldi inimeste näol . et selleks ajaks ma olin nagu tõesti väsinud sellest elust ütleme niimoodi .
0: aga mis sulle ehmatuse tekitas ?
1: ehmatus oli see , et joobes peaga mul üks sõber tappis teise inimese ära .
0: issand , ma kartsin midagi sellist , seepärast , et nii tihti on suurte elumuutuste kõrval on nii tihti surm . seda on hirmus öelda , lihtsalt me nagu paneme selles oma veiniaurus või viinaudus või kuskil , paneme nagu mingid lollid rahus edasi ja kui keegi maksab eluga su kõrvalt , siis korraga alles lähevad silmad lahti , aga kõikidel ei lähe siis ka .
1: jah , et üks on lein , mis paneb meid väärtusi ümber hindama ja teine on jah siis selline ehmatus või teadvustamine .
0: see oli nagu sinu lähikonnas keegi .
1: jah , ta oli isegi tol ajal nagu üsna lähedane sõber ja , aga ta oli teises linnas parasjagu , ma olin siis Tartumaal elasin . Ja meil oli ka kaklust olnud , kus temal oli nagu mõistus täitsa mingi hetk ära läinud , et ma oleks võinud ise olla see ka , kes nagu lõpetab surnuna .
0: sa said sellest aru , ehk sul oli täiesti isiklik kontakt .
1: ja isiklik kontakt ja ta läks , tema enda elu keeras pahupidi see , võib-olla teda päästis see vangla , ma ei tea , ta läks vangi .
0: Aga ta läks , millest see , kas see konflikt ütleb ? Detailid vist ei ole olulised , lihtsalt see on vaata , täispeatüli teil ei ole sageli üldse põhjust .
1: see oli joomahoos arukaotus , ütleme niimoodi , et seal ei olnudki võib-olla põhjust , seal oli nagu igasugune mõttevõime kaotus ja pime raev ilmselt , et mis seal juhtus . aga see ehmatas mind väga ära . teisalt .
0: aga ta tappis ta siis rusikatega või ?
1: Nad olid , kahekesi oli see isegi , see toimus siin Tallinna lähistel ja vist raudkangiga äkki .
0: issand , kahekesi läksid ühele kallale , kes neile mingil põhjusel ei meeldinud .
1: jah , nii , nii , mul ei ole nagu täpset infot selle kohta , et .
0: aga no põhimõtteliselt just hetk tagasi olid nad su joomasõbrad .
1: Võtsid üks neist oli , teist ma ei tea , kes seal oli , et või neid nagu teisi üldse , et ma tundsin ainult ühte inimest .
0: et issand , no tegelikult vot see ongi see , et kontrollimehhanismid järjest taanduvad .
1: järjest taanduvad .
0: ja ühel hetkel käitudki , reageerid nagu loom ja isegi kui sul , pärast on kahju , sa ei too seda elu tagasi mm-hmm. . et sul on need .
1: seal ei muuda midagi , sul on , oledki , sa ei too elu tagasi , su enda elu on seal 8 aastat trellide taga tõenäoliselt .
0: ja ma arvan , et igaveseks muudetud .
1: jah , seal ei ole tagasipöördumist selles kohas enam . et see oli šokk , mulle tugev šokk . ja .
0: sa ütlesid niimoodi , et see oleks võinud vabalt mina olla .
1: kellega see juhtub tol hetkel , aga mingis hetkes oleks võinud ka mina olla võib-olla see vägivallatseja , kui minu mõistus piisavalt oleks ära kadunud , ütleme niimoodi , ma ei ole nagu loomult agressiivne aga kõike võib juhtuda selles , ma ei tea seda .
0: no kõik sõltub ikkagi stiimulite tõlgendamisest ka , nagu sa ütlesid just , et mõte , põhimõtteliselt me anname olukorrale tõlgenduse ja tekitab meile tunde ja me reageerime vastavalt sellele . ja kui me oleme mürgitatud olekus , meie tõlgendused sõltuvad sellest , mis meie enda sees parasjagu on mm , -hmm. nad võivad olla väga kallutatud tõest ja tihtipeale me reageerime ja tõlgendame üle , me tõlgendame kõiki asju ohuna . sest et me oleme ise katki .
1: me oleme katki , meie sees on palju valu . ütleme niimoodi , mis on sellisel inimesel , ta surub alla . ta ei suuda ju väljendada oma tundeid kaine peaga ja kõik see , mis tema sees on , võib-olla raev isa , ema vastu , kes väärkohtles , võib-olla peksis teda , võib-olla mis iganes , seksuaalne väärkohtlemine . ja see siis üks hetk , see keegi seal väljaspool , selles hetkes vallandab kõik selle , kui minu kontrollmehhanismid on maas ja see sisemine väärkoheldud laps siis .
0: plahvatab ,
1: et kui noh , hea näide on nagu , et Jokeri film . et kuidas selline äärmuslik olukord tekib , selline kurjus tekib , on seksuaalne , emotsionaalne , füüsiline , kõik väärkohtlemise vormid , mida see . Jokker nii-öelda seal koges , manifesteerus siis sellena lõpuks , mida ta hakkas seal korraldama .
0: kuigi et, nagu isegi ma ütleks loogiline ahel , kui see on päris .
1: loogiline , ongi loogiline ahel , et .
0: no me , ega ma ei ütle , ma ei õigusta mitte kunagi vägivalda , aga samas . me ei saa ka lihtsalt nagu silte kleepida , et see , kes , eks ju , see viimase piisa karikasse lisab mm-hmm. ja ta ei ole absoluutselt väärt sellist mm-hmm. reaktsiooni , aga selle inimese sees on see reaktsioon tekkinud täiesti loogilist teed
1: mm-hmm. . ja siin on jah , me saame täna võtta igaüks vastutuse, et kuidas me oma lastega, oma lähedastega ja iseendaga nagu edasi käitume. Kas me hakkame vaatama asjade taha või ei hakka, et...
0: Ehk siis sina ehmatasid kaineks ja läksid sügavasse eneseanalüüsi ja otsustasid, et kõik, ma ei taha rohkem.
1: No peaaegu, et see võttis natukene aega, aga... Seal jõudis vahele tulla veel tantrafestival. See oli 2014 aasta, kus ma siis avastasin, et selline asi eksisteerib üldse. Ma olin paar aastat olnud siis natukene sellisel vaimsemal avastamise teekonnal juba. Et Soomes elades enne seda olin ma selline kapispiritualist. Et ja kapist välja tulek, kui nii läks palju aastaid, aga no see kapispiritualist tähendab seda, et mul oli garderobi kapis korteris oli siis selline vaimne psühholoogia ja teistsugune kirjandus ja sõbrad tulid külla, siis nad nägid mu tava kirjandusriiulid, kus olid romaanid ja ma ei tea.
0: Aga miks sa varjasid seda vaimselt?
1: Tead, tolle ajal oli see nagu, mõtle, see on üle 10 aasta tagasi. See on...
0: Tolle ajal öeldi kohe, et uhu.
1: Uhu, täitsa veidrik, et Aga mind hakkas huvitama see ikkagi, et midagi peab veel siin olema ja siin toimub midagi maailmas rohkemat, kui ma hetkel kogen. Ja siis ma sattusin sinna Tantra festivalile ja ma nägin põllutäit inimesi kaks päeva, kes olid rõõmsad.
0: Vabad,
1: nautisid elu ja seal ei olnud alkoholiga aineid ja minu kogemus oli mingisugused rocksummerid ja läbustamine ja see oli teine maailm, mida ma seal nägin täiesti ja see oli motivatsioon.
0: Ehk sa nägid, et tegelikult saab olla rõõmus, kontaktis, ja,
1: just.
0: Vaba, õnnelik ja ilmaainetate ka. Ehk siis siiani sa elasid teadmisega, et nende asjade eeltingimus on see, et ma võtan nina täis. Ja praegu ma võtan ausalt, see on päris oluline sõnum, sest väga palju inimesi elab sellise eeltingimuse usuga, et ma muidu vaba olla ei saa. Palun väga, saab. Sul ei ole vaja mitte ühtegi ainet.
1: Ja see on ka see harjumus jälle, et mina olin harjunud, kalal käisin, matkal käisin, kõik, ma ei tea, restoranis käisin, alati oli alkohol juures, et ma ei kujutanud isegi ette, et need asjad võiks olla nauditavad ilma alkoholita, et ma pidin ümber hakkama seda õppima ja harjuma, et olla päriselt vestluses ilma alkoholita.
0: Aga kas... Saab siis ilma või?
1: Saab.
0: Ma ütlen, üks asja on kamba vaim, vaata see, üks on joomise kambas on oma joomise vaim, aga selleks, et kui sa oled sellises, noh, mina ütlen ise, et vabadus on väga nakkav ja kõik emotsioonid on tegelikult nakkavad, et kui sa oled inimese kõrval, kes on kainena ise enda heas kontaktis ja õnnelik on sul temaga koos olemisest juba lihtsam enda heas kontaktis olla, aga igal pool ei ole ju neid inimesi. Tavaliselt oleme me kõik seal oma kaitsemüüri taga ju.
1: Ja vaata, see ongi, kui me ei julge haavatavad olla, siis meil ei ole ühendust ja siis me oleme üksildased ja kurvad ja siis me peame võtma joogi ja ennast ühendusse jooma nii-öelda. Aga see paraku ei tööta. Või noh, ta ongi lühiajaline eneseregulatsiooni võtta. See oli nagu väga kerge valem praegu ja väga põhjalik samas ka. Me vajame ühendusi ja selleks on meie enda sammud vaja teha, et ühendust luua.
0: Aga kuidas siis sinu teekond sellest sõltumisest välja viis? Et näiteks, kui sa praegu ju tänu oma kogemusele, sa oled õppinud ka kogemusnõustajast, sa tegelikult ju töötad nende inimestega ja aitad neid igapäevaselt. Et kui nüüd need sammud ritta panna, see vist nagu... Hops, ei käi seal midagi, see on pikk teekond.
1: Ma arvan, et täna on võibolla lihtsam juba siin teekonnal, sest see oli üle 10 aasta tagasi, kui minu teekond kainusesse algas. Aga ta hakkas läbi selle, et ma sattusin siis sinna vaimsele teele. Seal oli sellist otsingut ja avastamist. Käisin nagu väga erinevad nii-öelda grupid, suunad läbi.
0: Millega sa siis asendasid selle alkoholiga saadava kergendustunde? Kas ma teen õige järeldus, et tegelikult meil on vaja seda ühendust, meil on vaja seda hirmu ja vabanemise tunnet, meil on vaja oma tundeid nagu enda sest kätte saada, on ju, et see on nagu instinkt, meil on seda kuidagi vaja saada, kui ennem saime selle mürgihabil kuidagi nagu nuia narkoosiga ennast maha rahustada, on ju, no põhimõtteliselt see on nagu üks oskus tuleb asendada mingi teise teadlikuma oskusega. See tegelikult alkohol on ju nii, ta paneb sulle nagu lihtsalt rusikaga näkku ja sa oled uimane ja sa ei tunne seda muud valu võibolla südamest, sest see pahuk on nii kõva.
1: See on selline lugu, et kuidas lapsed käituvad? Lapsed tahavad nüüd ja kohe. Neil on selline, ma pean kohe saama nii-öelda kergenduse ja neil puudub selline planeerimine või pikaajalisuse nagu võime selles suhtes, et see on infantiilsus põhimõtteliselt. Alkoholism on infantiilsus. Ma pean kohe saama rahuldustunde.
0: Ehk alkoholism on infantiilsus. Täiskasvanud inimesele see siis tegelikult üldse sobiv praktika ei ole.
1: Nad ei olegi täiskasvanud inimesed mõnes mõttes.
0: Ja just nõustun, taaskord.
1: Et täiskasvanuks ei saa 18-aastaselt, aju saab alles 25-aastaselt, 18-aastane veel ei ole isegi. Ja see ei ole ka täiskasvanu, see on bioloogiline täiskasvanu. Et emotsionaalne täiskasvanu on see, kes suudab oma emotsioone ütleme vastu võtta, läbi tunda, protsessida, mitte reageerida kõige peale. Ta on võimeline pikaajalisteks plaanideks, et noh, see täiskasvanuks olemine tähendab väga paljudki.
0: Palju oskusi,
1: et neid on vaja teadlikult arendada, sest ega meie vanemad ei olnud ka väga täiskasvanud emotsionaalses plaanis ja emotsionaalselt ebaküpseid. Et ja see on nüüd iga ühe enda asi ikkagi hakata pihta ja kasvama hakata ise.
0: Kas see on liiga karm öelda, et kuni sa istud oma sõltuvuses, sa ei saa täiskasvanuks.
1: See on natukene so-so, et mõnes aspektis me oleme, aga mingites osades me ei ole.
0: Sa võid olla näiteks oma mingites professionaalsetes oskustes või mingites vilumustes väga osav, aga no ütleme tunde ühendus on sul tõenäoliselt siiski puudulik. Sest et muidu, kui sul on tegelikult väga hea võime oma tunded reguleerida, siis sa tegelikult ei vaja ühtegi lisaainet. Kui sa ei vaja mitte midagi, sa saad oma emotsioonidega hakkama, sa saad oma hea tunde vabaduse leida igal viisil, siis see üks klaas veini kord kuus ei ole juba sõltuvus.
1: Jaa, et see ei ole sõltuvus, kui mul on ka teadlikkus sellest, et mida ma teen. Et okei, ma täna kasutan seda, võtan, ma ei tea, selle tableti või antidepressanti ja ma teen psühholoogilist ravi juurde endale, mitte et ma loodan, et see väline asi lahendab mu probleemid alatiseks ära. Et mul on väga hästi palju teadlikust, et tänases ühiskonnas, mis meie ühiskond üldse nagu see, mis siin ümber ringi toimub, on paras jagu ATH, nii-öelda, et see ärevust, seda siblimist, seda ebakindlust.
0: Igast kanalist toodab peale. Ja isegi kui sa oled nagu nii-öelda eraldud ja lähed oma telefoni, no see on üks puhas sükkene. No.
1: See on jällegi aju dopamiini süsteemi paigast ära ajamine, et meil on vaja aina suuremaid koguseid seda dopamiini, mis see käivitab nagu väga, väga tugevaid ja annab palju peale järjest, et jälle sõltuvus, aga me saame etsin toime tulla, ma ei ütle, et kõik asjad on halvad, et see pokaal veini või pudel veini on halb, et kui sa oled teadlik, et okei, ma täna kasutan seda selleks, aga ma tegelen ka oma tegelikult probleemiga, et täna me lõbutseme, ütleme niimoodi, okei, lõbutseme siis, aga et järgmine kuu või kaks me ei tee seda, et noh , see on nagu erinev asi kui see , et ma põgenen kogu aeg oma tunnete ja oma elu eest . et kui ma enam ei halda ära seda , mis minu maailmas toimub ja elus , siis ma hakkan otsima kergendust sageli . et kui on liiga palju tööd , liiga palju kohustusi , liiga palju nõudmisi , ma tunnen , et on minu suunal , ma pean kõigi eest vastutama . see paneb otsima neid kiireid lahendusi , aga tegelikud lahendused on minu sees mõnes mõttes ja siis see , et millised elukorralduslikud püsivad lahendused ma suudan luua .
0: sa ütlesid alguses ka selle asja , et oma joomakaaslaste kõrval tervenemine on väga raske või võimatu Miks inimesed jäävad nendesse seltskondadesse , nad ei taha üksi olla , üksildustunne on väga hirmutav . aga mis siis juhtub , kui sa lähed ühest seltskonnast eemale ?
1: Seal muidugi nad ei taha , nad tunnevad , nad ei , ütleme teinekord on need pikaajalised eluaegsed sõprused seal nad ei taha reeta oma sõpru , nad jäävadki , tunnevadki üksi , meie kuuluvustunne on meie üks baasvajadustest . et sellest nagu niimoodi eralduda on ikka üsna keeruline inimesele .
0: aga kuidas siis see noor sõltlane suudab , kuidas sina seda tegid ?
1: Ma kolisin Tartust Tallinnasse ja ma sain väga selgesti aru , et iga kord , kui ma läksin sinna , mul oli raske Tartusse tagasi sõprade sekka . Ma nägin , et nemad ei taha nagu tegelikult muutust luua , nad on seal suhteliselt samas kohas istuvad . Nad olid mulle väga kallid ja osad neist on endiselt mul südames . aga ma saan aru , et me ei saa nagu toimida koos , kui üks kohtumisel joob alkoholi . ja mina olen ilma selleta , et see ei ole kummalegi väga meeldiv enam , sest me oleme täitsa eri kohtades , et meil ühendus on katkenud tänaseks selles suhtes küll nende vanade sõprade ja isegi sugulastega .
0: aga samas ühendusi on sul ju uusi nüüd .
1: ja mul on palju rohkem ühendusi , et meil on väga palju väga häid sõpru ja väga häid tuttavaid üle Eesti ja .
0: ehk siis tühja kohta loodus ei salli . kui seal läheb see joomakaaslaste kamp kaob ära ja on kurb .
1: Kained inimesed on päriselt olemas .
0: Kained inimesed on olemas , väga hea teada ja nendega on tore ka jah .
1: ja nendega on tore ka . mul oli hiljuti , ma sõitsin linna tööle ja siis mingid nagu teadvustamine tuli , et oot-oot . ma olen suutnud oma elu luua selliseks , et mu ümber on väga palju päriselt nagu kaineid inimesi . ja mul nagu nii suur liigutus tuli enda sees , pisar tuli silma reaalselt ja tänutunne ühesõnaga selle vastu . ja tänutunne selle vastu , et kõik need inimesed , kes siin on valinud kaine tee . et see ei ole mingi äge teekond ega popp enam olla alkoholi tarbimises . see on , pigem on seal noh , nõrkust võib-olla .
0: nõrkus , aga tead , kuidas mina seda üldse näen praegu ja kui ma ju teadsin , et sa tuled täna saatesse , siis ma nägin seda unes ka . teekond elus , mis sind kuhugi viib , ongi see , kus sa astud sõltuvusest välja , sest sõltuvuses me tegelikult ringleme sama koha peal . Võime seal ringlemist teha ükstakõik kui kaua , ükskõik kui kiiresti me ei jõua ikka mitte kuhugi , me jõuame ikka sellesse samasse surmapunkti , eks ju , fakt on see , et eks ju , mõned joodikud on kuidagi geneetiliselt hea tervisega , palju aastaid suudavad seda endale lubada , enamusel nii hästi ei lähe . aga teekond ei ole see , kui sa ühel hetkel nagu eemaldud sellest , siis sa alles näed seda , et sa panid lihtsalt väga kiiresti ühe koha peal ja su elus tegelikult ei olnud muutust ja ei olnud arengut ja sa ei läinud endaga , sa läinud ei enda sisse sügavamale ega ülespoole kuidagipidi , ma ei ütle , et elu peab olema mingi karjäär , ei , aga teekond võiks olla areng siiski .
1: Teekond on areng ja elu ei pea olema kannatus , vaid elu võib olla kogemused erinevad . me võime kogeda kainet elu , me võime kogeda purjus elu , võtame vastu erinevad need kogemused , et ja mis mind viimasel ajal nagu kõnetab väga, on selle, et see teekond ju ei ole raske, kerge ühesõnaga, et ta on raske. Igatepidi, vaata, aga kaine olla.
0: Mõlemad on rasked. Raskusest sa ei pääse nii ehkna.
1: Ja selles suhtes, et kui ma hakkan kaineks, siis mul alles raskeks läheb teine kord. Et alguses, siis ma, alguses eriti, et siis ma alles hakkan ju oma emotsioonidega tuttavaks saama, tere hirm, tere häbi. Häbi on eriti karma siin, see on surub ikka maadligi ja ei julge näidata üldse ennast sellisena nagu ma olen, et järsku mind tõrjutakse, ei võeta gruppi, mis iganes, ma olen täiesti ebapiisav, üks igaüks teab, mis see häbi tähendab, aga kõik need teekonnad on rasked, juu on raske ja üksinda olla on raske, kaine on ka raske olla, et see ongi see koht, et vali oma raske. Kas sa, ja seal on siis ka, et ma valiks võib-olla selle järgi, kummas on potentsiaal, milleks kenamaks. Tervislik ja vormis olla on raske. Ma pean trenni ronima reaalselt ja ma pean mingit salatit sööma ja olema nagu normaalne oma toitumises. See on päris raske vahepeal. Aga ülekaaluline ja haige olla on ka väga raske. Et vali siin ka oma raske. Me saame oma rasket valida. Suhtes olla on hullult raske. No see ajab hulluks, no ise ei saa endaga hakkama ja ei saa teisega ka hakkama teine kord, aga samas on no, ilus ka aine. Ja üksi on ka raske olla, et noh siin me saamegi jälle teadlikult vali oma raske, et
0: see on hea point, jah. Sest sõltlase jaoks ta ei taha üldse valida, ta lihtsalt jookseb ära selle hetkest, et ma ei taha otsustada, ma ei taha vastustada, ma ei taha valida, ma taha lihtsalt põgeneda. Ja kui mõelda tagasi, kui kogu see elu on põgenenud, ma olen rääkinud paljude inimestega, kellel on olnud sellised perioodid, ala 7-aastane periood, kus oli see peoratas käis nii kiiresti, et ma kogu aeg, just kui nagu selles hetkes oli väga tore, ma olin väga populaarne, ja tantsisin hommikust õhtuni, aga ma ei mäleta sellest midagi, ma ei tea, mida ma tegin, ma ei mäleta, mida ma tundsin, ma ei mäleta, mida ma kogesin, ma mäletan selline värviliste tulukeste klimp on mul ajus, ehk see, et kas sellel on mingi progress, ei ole mingi progress, see klimp võib olla sul 2 tundi, 7 päeva, 7 aastat, seal on mingit vahet, sa oled ikka samas kohas, lihtsalt su tervis on halvem lõpuks, on ju.
1: Jah, et kui noh, need, vaata need erinevad etapid, mis meil siin elus on, et teismega ja kus me läheme esimesele diskole ja siis on esimene purjusolek ja siis on esimene armastus.
0: Kõigel muide ei ole. Minul on üks kolleeg, kes ei ole mitte kunagi ühtegi klaasi puutunud ja mitte kunagi ühtegi lonksu isegi võtnud. Ta on kõvasti üle 30 ja ta tundub täiesti rõõmus.
1: Ei, no, jah, ilmselgelt ongi, võibki rõõmus olla. Aga mis tema põhjus on? Kuidas see juhtus?
0: Otsus. Et ilmselt ikka panemate poolne väga tugev ka mõju.
1: See on, kas on nii hirmus kogemus olnud, et ma ei võta iial seda suu sisse.
0: No, ei tea seda.
1: Või siis on vanematel väga tervislik, nagu üli tervislik kasutus.
0: Teda ei ole siin, olnud. Et tema eest ma rääkida ei saa. Aga ma tahaks võtta kokku selle, et kas sina ise oled nõustaja, kogemusnõustaja, terapeut, töötad inimestega. Mulle meeldis see sinu ütlus, et ei ole olemas nii alba kohta, kust ei saaks välja. Mida on selles inimesel vaja enda seest leida, et lahenduse poole hakata minema? Sinul tuli see šokk, eks?
1: Mul oli šokk ja selle šokki kõrval oli, mul oli armumine ka seal veel tuli juurde.
0: No, armumine alati hea kütus.
1: See, ma seal Tantra festivalil ja hiljem armusin ühte joogaõpetajasse. Ja see oli väga motiveeriv. Ja see ma ise endale ütlesin, Andres, seda naist sa küll ei saa, kui sa nagu alkoholi tarbid. Ja noh, naistel on väga suur vägi, ütleme siis nii.
0: Ja meestel ka.
1: Meestel ka, jah.
0: Ühesõnaga
1: võime motiveerida teine teist.
0: Leia endale midagi väga tervisliku sellise unistuse ihaldusobjektiks.
1: Ja et mingi motivatsioon tuleb elus leida ikkagi, mille nimel ma tahaksin. Minul oli hirm ja nagu
0: arm
1: koos, et ma kartsin seda elu või kuhu see võib viia . Ja samas tuli mul imeline motivatsioon või inspiratsioon õigemini . Et ma , motivatsioon sageli on see raske kogemus ja inspiratsioon on see , mis siis kutsub mind enda poole . Leida ikkagi põhjuseid , sest ma käisin ka ju nii korduvalt üles-alla , korduvalt nägupidi porisse oma nende aastate , noh paljude-paljude aastate jooksul .
0: eks sa proovisid mitu korda .
1: ma proovisin nagu väga sageli , noh ma võitlesin selle asjaga ikkagi , sest ma sain aru , et noh , see ei ole normaalne , mis toimub mu elus .
0: aga samas , aga proovisid , kukkusid tagasi , proovisid , kukkusid tagasi , aga kus siis see võti on , mis välja aitab ?
1: No minu puhul üks võti oli see , et ma ei andnud alla . mul on sihuke , et ma jätkan , ma ei loobu . et peab võimalus olema ja mul oli nagu mingi hästi tugev tunne , et seal on midagi , kuhu ma pean liikuma . et ma pean kuhugi jõudma , et see oli minu sees , mis toimus .
0: No aga ma arvan , et tegelikult iga sõltlase jaoks on niimoodi , et isegi kui libastun , noh see tegelikult sõltumata sellest , mida sa oma elus muuta tahad . Tahad hakata trennis käima , vahepeal ikka veel lükkad purkse alla ja vahepeal läheb nädal aega trennipausi , vahepeal kaks nädalat , vahepeal kuu aega . So what , mine tagasi , jätka .
1: hakka uuesti .
0: Ja isegi juh , jah , ikkagi tuli klaas veini vahele , no siis ära mõtle , et nüüd on kõik , nüüd järgmised kaks aastat ma nagu klaasi käest ei pane . juhtus. Sinu tervis , sinu elu , et sinu otsus , kes seal siin boss on , on ju .
1: jaa , et võib-olla mõnes kohas siis , meil ei ole vaja elu liiga tõsiselt võtta ja iseennast . ja teisalt on siis vaja nüüd ära eristada , kus meil on vaja nagu tõsisemalt just võtta ja suhtuda . et kui meil on probleem , et see probleem vajab lahendamist päriselt aga et mitte siis liigselt süüdistada , kui ma olen nii-öelda libastunud kuskil milleski , et noh , tahtsin seda burgerit süüa , peale trenni käisid Hessist võib-olla läbi ja .
0: no tegelikult .
1: et okei , no mis seal
0: ikka . ei juhtu , üks burger ei ole midagi , aga samas ma tean , et kui me räägime , võtame alkoholisõltuvuse , siis tegelikult . see on nagu magusasõltlasele , see esimene komm või see esimene lonks , see on päris tähtis
1: jah , seal on teine lugu jah , et enamus , no ütleme niimoodi . Maailma tuntuim alkoholiraviprogramm on 12 sammu programm , mis siis , mida rakendab AA rühmitus , mis on siis ülemaailmne tasuta grupp nii-öelda , mis on meil Eestis ka igas linnas on , Tallinnas on neid mitu .
0: Kuhu saab lihtsalt minna , jah ?
1: Kuhu saab lihtsalt minna , palun minge , see ei , ma tean , sinna on raske nagu esmalt minna , ma olen käe kõrval viinud mitmeid oma kliente sinna kohale . sest ma , hetkel ma veel ei tee gruppe , ma hakkan uuesti tegema . et grupi jõud on väga suur , grupis selle tunnistamine avalikult nii-öelda selle grupi avalikkus siis , et jah , ma olen alkohoolik praegu , et see hakkab juba tohutu häbi maha laadima . Oota , kus ma jäin nüüd ?
0: 12 sammu , mis
1: 12 need on ? sammu , ma neid samme ei hakka praegu , ma isegi ei mäleta praegu neid kõiki .
0: aga ühesõnaga , keda huvitab , me paneme kindlasti loole juurde
1: . No, esimene teate, samm on tunnistamine , et mul on .
0: digiajakirjad.postimees.ee saate kõike lugeda , põhjalikult veel süveneda , lisaks meie vabale vestlusele lisaks , sest et me tahame teha ikkagi sellise saate , millest , mis oleks nagu asi , millest sa saad kinni võtta , mida sa saad motivatsiooniks kasutada ja võib-olla ka anda oma sõbrale , kellel on abi vaja , sest teinekord . no ütleme , sina said selle oma hirmufaktori tänu sõbrale , me ei pea ootama seda õudset sündmust elus , me võime olla . okei , ise muidugi just rääkisime , igaüks elab oma elu ise , aga vahetevahel see inimene , kes on väga suures probleemis , enam ei näe seda üldse . sest noh , sa ütlesid , et sõltlase jaoks ei ole mure , vaid on lahendus .
1: lahendus ja nad on suhteliselt pimestatud .
0: aga vabas järjekorras , üks on tunnistamine , too veel mõni samm lihtsalt välja nendest 12-st .
1: Abi küsimine , väga oluline , et abi küsimine on selle , et ma saan ise hakkama , illusiooni nagu purustamine , et sõltuvuses ei saa ise hakkama , sest sul puudub ratsionaalne meel nendes hetkedes , kus sõltuvus võtab nii-öelda võimust, sest sõltuvus on tugevam kui minu tahe.
0: Ja see lihtsalt on nii, sa ei ole
1: lihtsalt mitte... on nii, see on, et kui ma vaatan hommikul peeglisse pohmellis ja ütlen, ma täna ei joo ja ma järgmine hetk krutin juba korki maha, siis sõltuvus on järelikult tugevam kui on minu tahe. Ma võin tuua lihtsalt tänapäevase sõltuvuse, dopamiini sõltuvus telefonidega scrollimisest. Kui ma scrollin telefoni ja mõtlen, no ma olen seda liiga palju teinud, et ma nüüd lõpetan selle ja ma ei jõua telefoni isegi juba kõrvale panna, kui mul on nagu üle sõidetud see idee ja ma juba scrollin järgmisi, ma ei tea, riile või stoorisid seal, sest noh, niimoodi ma olen enda puhulgi märganud.
0: Et on jah, tegelikult sõltuvuse mehanism on ju üleüldiselt sarnane. Ja ma ütlen, hästi head kasulik mõte on, üks on see tunnistamine, sa teid väga hästi välja, abiküsimine on ka see, mis nagu hoiab sõltuvustes meid tegelikult kinni,

0: tal on kannatus, mis vajab nähtud saamist. Seal kannatab see sisemine väike mina, sisemine laps, kes on väärkoheldud kunagi, kellel ei ole õpetatud, mis on armastus, kuidas armastada ja noh, enamus taandub sinna armastuse juurde. Meil jäi korraks see mõte sinna, et sõltuvuses, alkoholismis ja narkootilistes ainetes üldiselt ei toimi see, et ma nüüd võtan selle pitsi. Võtan selle, ma ei tea, et keegi teeb ühe triibu nüüd on.
1: Üks.
0: Ja, et täna, noh, seal on premeerivad, inimesed premeerivad ennast sageli, et see on just kui premeerimissüsteem. No, väga halb preemi. Aga see üks käivitab tõesti ajus uuesti selle sõltuvus mingisuguse ahela ja varasemad sõltuvusravid olid siis üsna kognitiivsed sellised mõttetasandi, ka see 12 sammu programm on väga hea, aga sinna on vaja lisa psühhoteraapilist tööd nii-öelda, et tänapäevased lähenemised ongi need, et me ei vaata, miks sõltuvus, me vaatame, kus see valu tuleb, et ja me tegelemegi nende hingehaavadega. Ja
1: minust on see tohutult mõistlik.
0: See on, tegelikult on see üks ainsaid viise, sest muidu ma jään alatiseks sõltlaseks.
1: Alatiseks jääd sõltlaseks, kes seda hoiab seda oma liigutust tagasi, ja kes, kellel käib see sisemine võitlus. Ja ma tean ka neid, kel käibki aastaid ja aastaid see sisevõitlus ja kes on üsna kibedad ja inimesed, et on väsinud. Ja,
0: et hakka parem jooma, öeldakse neile, ja siis sa olid normaalne inimene.
1: Öeldakse tõesti.
0: Ja, et, sest neil on, asjad on tegelikult tegemata sees ja nad on endiselt veel oma vaevas.
1: Mm-hmm.
0: Et praegu, et sõltuvusest vabaneda päriselt, on meil vaja vabaneda valust.
1: Ja see on võimalik.
0: Ja see on võimalik. Tänapäevaste teraapiliste meetoditega on see võimalik. Et meil on nii palju teadmisi, et tulnud nagu juurde. Et erinevad psühholoogilised lähenemised, erinevad füüsilised lähenemised, nagu, mida ma ka olen siin nüüd rakendama hakanud oma töös, et ja mis on oluline, et sa pead tahtma seda teha. Et kui sa ise seda ei vali, siis ei saa keegi sind ka aidata.
1: Just ega, no endal peab olema jah motiiv või mingi, no aga samas, seda tahet endast leida, no võt, see on nüüd üks, jah. Meie saame siin sellest rääkida, otsuse saab teha ainult inimene ise. Me ütlesime alguses, vaata kõik väljas ütlesid, et jah, et tale tundub see lahendus. Aga kui sa võrdled nüüd enda elu, kui sa oled välja tulnud sellest?
0: Mm-hmm.
1: Ma arvan, et need võite on 100 miljon, aga ütle mingid sellised, mis oleksid head tõmbekad, et mida sa kõike saad, kui sa saad sõltuvusest välja.
0: Tead, et kui sa saad sõltuvusest välja, siis sa suudad olla ühenduses. Nagu päriselt tunda, mis su sees toimub. Et okei, tõmbenumbrid. Purjus seks ja kaine seks on väga erinevad. Ühenduses seks nii-öelda. Seks on palju parem.
1: Mm-hmm. Seks on palju parem.
0: Kaine. Seks on palju parem.
1: Võrreldamatult parem, jah.
0: See saab uue tähenduse täiesti.
1: Paljud indest ei olegi proovinud kaine peaga.
0: Ja ka mina olin pikki aastaid, ma julgesin tüdrukule läheneda ainult joobe seisundis, et noh, see oligi ka üks osa, et see aitas mul nii palju lõdvestuda, et ma julgesin rääkida naistega.
1: Võt, see lõdvestumise moment on, sellest me libisisime korra üle, sa ütlesid väga ilus, sest tegelikult lõdvestumiseks on jah see nuia narkoos või noh, nii-öelda alkohol või mõnuained, aga on olemas väga palju, väga palju erinevaid meetodeid, tehnikaid, praktikaid, käepäraseid, ei maksa midagi, sa saad ise neid teha ja ei nõua ka teab, mis suurt skilli, lihtsalt veidike harjutamist ja tegelikult on ju, kas või hingamine?
0: Hingamised, sul käis Martin, meie ühine sõber siin saates.
1: Ja see koherentsuse
0: loomine.
1: No aga kõige muidugi, kui noh, ütleme, et inimene on veiniga või mingi asjaga harjunud, kiire lahendus, üks käsi liigutan välja ja haaran, siis sama efekti annab tegelikult hingamine. Ta annab nagu suhteliselt kiiresti, sul on mingi, ma ei tea,

0: pool minutit teadliku hingamist, sul on samasugune ühendus, lõdvestus, sa saad tegelikult kontakti.
1: Ja natukene on vaja harjutada ilmselt seda ja luua endas võimekust üldse ühenduses olemiseks. Sest no, meil on päris palju kihte siin. Meil on traumakihid, meil on emotsioonide kihid, meil on vaja õppida neid ikkagi läbi laskma, kogema, et me oleme ju õppinud, kuidas mitte kogeda neid läbi ainete nii-öelda sõltlaste puhul, et see on oma ette nagu teekond ja protsess, mis siis teraapias ka tehakse, teraapia sõltuvus, teraapia protsessid on pikaajalised protsessid, et need on uuesti elama õppimise protsessid, et see ei ole ühe korra, kahe korra, kuu aja teema, et seal on inimesel vaja ikkagi otsustada, tuua oma fookus sellele, et ma tulen sellest välja ja see on kõige tähtsam, sest siis mu elu hakkab liikuma. Ma saavutan oma unistused siis, see on garanteeritud, selle ei ole nagu, ma ei saavuta neid, kui ma jätkan seda. See on ka garanteeritud. Et, ja...
0: See ongi väga ilus. Sa ütlesid uuesti elama õppimise protsess, ehk siis sõltuvuse sees me tegelikult ei ela. Me jookseme meelu just ära.
1: See on mingisugune eksisteerimise vorm. Et ma püüan lükkame. Toime tulla kuidagi seal, mitte ma ei ela ju. Ja, ma ei ole loovas tsüklis.
0: Ja.
1: See on ellujäävas tsüklis.
0: Ellujääv tsükkel. See on minust väga hea vahe. Kas sa päriselt tegeled elamisega või ellujäämisega? Ja kui meil on valida nende kahe vahel, kas siis see klaasveini on jahvatlev? Vot. Aga siin on peone alla, see pärast nüüd ma arvan, et mõtteainet on inimestel antud kõvasti. Kallid sõbrad, kui sa tahad lisaks lugeda, siis muidugi digiaegeda.postimis.ee, sealt sa leiad Andres Pihara, kes selle teemaga töötab, leiad need 12 sammu, leiad tema teraapia soovitused ja sa oled sõltlastega, nüüd sa oled ju ise kaininud olnud, kõik sa oled 12 aastat.
1: Ma ei tööta 12 sammu, kui ma toon täpsustuse siia. Meil on oma tervikprogrammid loodud Põhjala teraapia keskuses, kuidas me töötame, sest 12 sammu ei ole minu arust nagu...
0: Ei ole nii hea.
1: Ei ole sellise süvapõhjalikusega, ta on väga hea, ma ei tee seda maha kuidagi. Aga meil on nagu täiendatud või oma versioon lihtsalt, kuidas me läheneme, et me töötame valuga, miks see valu, mitte siis miks see tagajärg, ja. Et see lähenemine.
0: Et, kas ma saan õigest aru, et kui siis inimene tuleb sinu juurde teraapiasse, siis ta ei, see põhjus, mille eest ta ära jookseb, see kaob ära?
1: Et lõpuks oleks, meie eesmärk on luua selline olukord, kus tal kaob vajadus aine järgi ära. Et, aga seda peab ta ise ka tegema põhimõtteliselt. 10% teeme koos ja 90% teeb inimene ise. Et see on ikkagi inimese enda vastutus. Et ja, mina ei tee terveks kedagi.
0: Ei, no muidugi. Oleks hea
1: ma toetan.
0: Oleks niimoodi, et vaatas seda saade, et püü, paraned. Kui suurus mina võin öelda, et kui te vaatasid saate lõpuni, see on taas kord pikk saade, sest see teema on lai teema ja me isegi praegu veel jõudnud kõike katta. Me räägiks veel edasi. Ja
1: siin on palju veel rääkida.
0: Seal on väga palju veel sees, aga kui sa seda vaatasid, see juba andis sulle tegelikult võtmed ja siis, kui sa seda vaatsid, siis sul on olemas juba palju kõrgem teadlikkus ja juba võime näha sinna alla ja juba tegelikult ühendus ja sa oled ka, kui sa seda kuulasid, üle astunud oma hirmust. Nii et sa oled juba väga kaugel ja ma väga soovitan, et kui sa tead oma lähikonnas, tutvuskonnas, ma ei tea, noored, vanad, ema, isa, sõbrad, tuttavad, ütled lihtsalt, et üks huvitav saade on vaata, sa ei pea ütlema talle, et kuule, mulle tundub, et sul on sõltus, ei, lihtsalt, et ma kuulasin, mul oli huvitav ja võibolla tema saab ka oma motivatsiooni väikese sükse tõukepunkti kätte, et edasi minna. Aga igal juhul suur tänu teile sõbrad kuulamast, meil oli külas Andres Põhjala, kes on siis Põhjala teraapiakeskuse hing ja looja ja oma kogemusega siis tulnud sõltuvusest edukalt välja. Suur tänu sulle tulemast.
1: Aitäh kutsumast.
0: Ja kuulemisi taas juba järgmisel laupäeval kell 11. Tšau! Naiste jutud.

duo party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.

0: saaks midagi hingele nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Kalla.
1: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Sel nädalavahetusel on Elu24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager. Ja muidugi saab Elu24 vahendusel kaasa elada ka Õlle Summeri melule. Ja veel heidame pilgu sellele, kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusika platvormil. Nii on nagu elu käib Elu24.
4: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu. Kogu tõde maasikatest. Suvise aiapeo parimad retseptid. Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused. Ning USA eri. Ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist. Ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le. Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva. Postimees nädal. Kirju maailm ühes lehes.
5: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
6: Mängime hoopis suksusid.
5: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
7: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
5: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
8: Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma, sekka võib tulla ka rahet, pärast lõunal teeb mitmel pool äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel ja läänerannikul põhja ja loode tuul 5-11, pärast lõunal puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on tänapäeval 16-21 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 17, Tartus ja Pärnus on sooja 16 kraadi.

0: oled sõbral külas? 151-157. Hiline tööle. 151-157. Kohtud kalli emmaga. 151-157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 151-157.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu. Kogu tõde maasikatest. Suvise aiapeo parimad retseptid. Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused. Ning USA eri. Ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist. Ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le. Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva. Postimees nädal. Kirju maailm ühes lehes.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma, sekka võib tulla ka rohet, pärast lõunal teeb mitmel pool äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 saartel ja läänerannikul 5-11 meetrit sekundis, sooja on 16-21 graadi. Tallinnas sooja graade 18, Tartus ja Pärnus 17.

Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta soov.ee.

0: Kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti .
2: uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 .
1: vaata ka www.taaraautomaat.ee .

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
2: Sel nädalavahetusel on Elu24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager. Ja muidugi saab Elu24 vahendusel kaasa elada ka Õlle Summeri melule. Ja veel heidame pilgu sellele, kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusika platvormil. Nii on nagu elu käib Elu24.
3: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
4: Keskkonnaagentuur andis tervele Eestile esimese taseme äikese hoiatuse. Mitmel pool võib esineda tugevaid sajuhooge, äikest, rohet ja tuulepuhanguid. Sooja on tänapäeval 16-21 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 19, Pärnus on sooja 18 kraadi.

0: oled sõbral külas? 15157. Hiline tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: oled sõbral külas? 15157. Hiline tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Keskkonnaagentuur on annud tervele Eestile esimese taseme äikese hoiatuse. Mitmel pool võib esineda tugevaid sajuhooge, äikest, rahet ja tuulepuhanguid. Soojam on päeval 16-21 graadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus soojakraade 19, Pärnus 17.

Party . Vana hea ööklubi uksed on taas valla . Nüüd kestab nädalavahetus 24/7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-ndatest ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna!

0: ilmunud on Postimees nädala uus number . Jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu . Kogu tõde maasikatest . Suvise aiapeo parimad retseptid . Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused . Ning USA eri . Ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le . Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva . Postimees nädal , kirju maailm ühes lehes .
1: suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . Vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
2: keskkonnaagentuur andis tänaseks tervele Eestile esimese taseme äikesehoiatuse . Mitmel pool võib esineda ka tugevaid sajuhooge , äikest , rahet ja tuulepuhanguid . eeloleval ööl ja homme päeval on aga muutliku pilvisusega ilm . Mitmel pool sajab hoovihma , on samuti äikest . Homme õhtuks pilved hõrenevad . Homme puhub peamiselt põhjakaare tuul 3-9, saartel ja läänerannikul kuni 15 meetrit sekundis . Öösel on sooja 9-16, homme päeval 17-22 kraadi . Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja 19 kraadi , Pärnus 18 kraadi .

0: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitehuviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.

0: ilmunud on Postimees nädala uus number . Jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu . Kogu tõde maasikatest . Suvise aiapeo parimad retseptid . Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused . Ning USA eri . Ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le . Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva . Postimees nädal , kirju maailm ühes lehes .
1: keskkonnaagentuur andis tänaseks tervele Eestile esimese taseme äikese hoiatuse. Eeloleval ööl ja homme päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma näikest. Homme õhtuks pilved hõrenevad. Homme puhub põhjakaare tuul 3-9, saartel ja läänerannikul kuni 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-16, homme päeval 17-22 kraadi. Hetkel nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraad 19.

0: Sel nädalavahetusel on Elu24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager. Ja muidugi saab Elu24 vahendusel kaasa elada ka Õlle Summeri melule. Ja veel heidame pilgu sellele, kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusika platvormil. Nii on nagu elu käib Elu24.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Igal õhtul kell 7 Kanal 2.

0: miks , kuidas , kus asub ? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
1: keskkonnaagentuur andis tänaseks tervele Eestile esimese taseme äikese hoiatuse . eeloleval ööl ja homme päeval on muutliku pilvisusega ilm , mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest , homme õhtuks pilved hõrenevad . Homme puhub peamiselt põhjakaare tuul 3-9, saartele läänerannikul kuni 15 meetrit sekundis . Öösel on sooja 9-16, homme päeval 17-22 kraadi .

0: keskpäevatund . mis meist saab ?
1: naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: üheksa arsti kümnest nõustuvad , et naer on parim ravim . Duo kuue huumoriapteek on alati avatud . meie eripakkumine . vaata ühte sarja , naera mitu korda . komöödiakanal Duo kuus .

0: midagi hingele nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.